Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ n'ezie, ị chọpụtala onye bụ? Ị chọpụtala Udurụka mmadụ ịbụ? N'ihi na ọ bụrụ na mmadụ nke ụwa chọpụta onye ọ bụ, ọ ga-enyere ya aka otu o ji eso ọnọdụ ụfọdụ. Ọ bụrụ na mmadụ achọpụta ọnọdụ ma ọ bụ otu o jiri dịrị ya, ọ ga-enyere onye ahụ aka ịmara ihe ndị nke nọ ya n'akụkụ na otu ọ ga-eji mee gịnị wee soo ya. Amaghị m Udurụka mmadụ ịbụ, ma ọ bụrụ na a jụọ gị ugbu a sị gị, ị bụ onye? N'ihi na mgbe Jizọs jụrụ ụmụazụ ya sị, ajụ unu sị, ma onye ka m bụ, onye ka unu ga-agwa ya? Ọtụtụ ndị bịara zawa ajụjụ dịgasị iche iche, zawa ajụjụ dị iche iche. Otu onye nke ọzọ sị, papa nke eluigwe ahụ gị wụ Mesaya. Ya sị ya, onye kwara gị? Ruo mgbe o jiri bịa sị, ị kwuru eziokwu, maka ị sịrị na m bụ Mesaya ahụ a na-ekwu okwu ya. Ya mere, ndị na-eso ụzọ Jizọs, ọtụtụ n'ime ha na-eso ya, mana ha amataghị onye ọ bụ. Ụfọdụ n'ime ha amakwago onye ha nwa bụ. Ị na-aghọta? Ya mere, amaghị m ma gị nwa ị marala onye ị bụ, fọzikwe ndị nke nọ gị n'akụkụ ọ makwado onye ị bụ. O nwere ike ị marala onwe gị n'ọnọdụ eleme anya, asị ugbu a ka akụwasịwa gị kụwasịwa. Ọ bụ otu i siri mara onwe gị, ma ọkwara ị mara onwe gị n'ọnọdụ enwe okwu dị mkpa ma ọ bụ okwu na-adịghị mkpa, ahụta gị n'ime ya gị wuchie. Ma ọ bụ na ị mara onye ị bụ na ịbụ akata ejeje n'ihe niile. Ihe ndị a dịchakwa mma, mana nke bụ eziokwu bụ na Udurụka ihe ahụ abụghị Udurụka mmadụ ịbụ. Ị chọpụtala Udurụka mmadụ ịbụ? N'ime izuụka ọhụrụ ị batara n'ime ya, Udurụka mmadụ ịbụ, ma ọ bụrụ na ị ga-achọpụta ya, ga-enyere gị aka otu ị ga-eji jee ije gị, lụọ ọrụ gị nke dịrị gị n'ụbọchị, nakwa izuụka ọhụrụ anyị batara n'ime ya, ka ọ ga-abụ na ị ga-aga ya siriri werere. Ngwalee n'anya n'izuụka gara aga otu ị siri bie ndụ, ọ bụ otu ị gakwa eji mee n'izuụka nke anyị batara n'ime ya. Eleme anya, o nwere otu i siri mefu ego n'izuụka gara aga, ọ bụ otu ị ga-ejikwa mee n'izuụka nke anyị nọ n'ime ya. Ọtụtụ mmefu ego mefuru n'izuụka gara aga nwere ike ọ bụ ego n'ikwesịghị imefu. Ịzụrụ ihe ndị nke na-adịghị mkpa, ihe ndị nke na-achọ gị. Eleme anya, ka m na-ekwu ihe ugbu o nwere ike ihe ahụ ka nọ n'ụlọ gị, onwebeghị ihe iji ya mee. N'ihi gịnị? I leteghị anya nke ọma tupu gị gawa ezi ihe ahụ ndị nke ị na-achọ. Nọdị n'ebe ahụ, apụkwala na Rose 101.9 aba, maka na anyị na-alọtaghachi iwetechere gị ndị nke ka afọrọ afọ. Dịka m ga-eji ohere a nabata dị anyị mic, eji agha ndị wọsi akwa achaa.

0: ama ugbu a ihe ha ga na-eme bụ akụ, ihe ha ga na-enye bụ ọtụtụ ihe ndị nke ha ga na-enyefusi ndị mmadụ, ma ndị nke kwesịrị ka enye onyinye, ma ndị nke na-ekwesịghị na-eme na-eme. Ha na-azụ maakụ 1, maakụ 2, maakụ 3, ya na-aga aga. Mana onye dị otu a na-abụ o mechaa n'ama, ọ bụghị na ezinụlọ nke ya enweghị mkpa, ezinụlọ nke ya nwere mkpa. Mana mgbe ọ lọtara na ụlọ, ya emewazie dịka onye na-enwezikwaghị ihe o ji n'aka. Mana o mechaala akụ n'ama, o mechaala akụ nke ahụ dịwakwa. O nwekwara ọtụtụ ndị ọ na-abụ ha ji ego, ha rụrụ ụlọ na steeti ndị ọzọ, n'obodo ndị ọzọ. Mana ị garute na steeti maọbụ ebe obodo nke onye dị otu ahụ, eziokwu eziokwu gaa na ajụ, ọ wụkwadị iwu na sị na ọ wụ onye a wụkwadị ya nwe ezinụlọ a, ị na-aghọta? Amaghị m ọtụtụ ihe ndị nke anyị na-ahụta maka ọnọdụ ndị dị otu a. N'ihi na ụfọdụ n'ime anyị ga-aga n'ama, gaa na mba, rụgasịcha ụlọ ihe dịgasị iche iche, ụlọ bụ ahụghị otu ekwe n'isi si nwa kpatara ego. Mana abịarute n'ụlọ nke gị, n'ezinụlọ ebe nke a mụrụ gị, enweghị otu nke nọ n'ebe ahụ. Ụfọdụ n'ime anyị echefuo si na anaghị ebu ụlọ aga mba, anakwanụ gị ebu ụlọ si mba lọtaghachi n'ụlọ. Ya bụ na ọsọ chịwagodi gị, ụlọ gị ahụ ị hapụ ya gbafuo maọbụ hapụ ya gbalata, ọ ga-anọrọ ebe ahụ. Ị lọtakwa gị mee gịnị? Ọ bụrụ na ị ga-alọta, ọ gbanyere udugu ga ọsọ ndị nke chụwara gị. Otu ugbu a anyị na-eruola ọnwa isii, ya bụ afọ ekele abụọ ya na-afọkwa. Otu ugbu anyị na-erutela n'ọkara nke afọ a, ọtụtụ n'ime anyị enwedịghị ebe anyị nwere ike ịdawa isi ma ọ bụrụ na anyị ga-abịa Disemba. Chetakwa na Disemba na-abịa, ọtụtụ n'ime anyị enweghị ebe anyị ga-adawa dị isi ma ọ bụrụ na anyị abịa ya bụ Disemba. Ụfọdụ n'ime anyị ga-achọ ka anyị gaa n'ụlọ oriri na nkwari kwụọ ụgwọ, hie ụra, eleme anya otu izu ụka ka anyị ga-anọ. Anyị nọrọ otu izu ụka na ya bụ ụlọ oriri na nkwari, nọchaa anyị alawa. Mgbe ahụ ego efuola gị, ego anyị nwere ike iji kwụọ ụgwọ ụlọ oriri na nkwari were ya bie ịbịara ime obodo, kama ị ga-anọrọkwanụ n'ụlọ ka ọ ga-abụ ị ga-ahụta ihe niile ndị nke ahụ na-ehubeghị kemgbe afọ ole. Gị nọrọzie n'ụlọ oriri na nkwari, eleme anya ị ga-izizi n'ebe ahụ, chijie gị ịbawa, chi bụọ gị isi ebe ahụ pụtazie, ka ị bịakwa bịa hụ ndị nke gị bụ ndị nke nọ n'ụlọ. Mana o nwere ọtụtụ ndị ugbu a, ị gaa n'obodo ha, ị gaa n'ụlọ ebe nke a mụrụ ha, mmiri na-ehi ndị nke ha n'ụlọ, mmiri na-ehi ha. Mana onye dị otu a achọdịghị ịtụfu ọnụ, o nweghị ihe ọ bụla ọ chọrọ ime. Gị na-ajụ ajụjụ si, isikwanụ na ọ bụ okoro mkpọ mụrụ okoro afọ nke a? Ị na-awọta? Ya bụrụ ọtụtụ ihe ndị nke anyị na-ahụ. Akụ ruo ụlọ amara onye kpara ya, ọ bụ ihe ndị nke anyị kwuru. Maka na ọ bụrụ na akụ abụrụ nke ị ga-anọrọ n'ama kpakwa rutebeghị ụlọ, agaghị amata onye mere gịnị, onye kpara ya. Enwere ike a na-anụ ya na ntị, enwere ike a na-ahụ ya n'anya, mana ọ bụrụ na o rutebeghị ụlọ, ndị nke gị nwere ike ha agadịghị ekwetali. Ya mere biko bịa ekpere bịa ọbasị. Amaghị m ihe na-ebute ọnọdụ ndị nke dị otu a n'ime ndụ ọtụtụ n'ime anyị, ndị nke bụ ide n'aka nji akụ, ndị ọ na-abụ ha wete, ha agaghị achọ ka o rute ụlọ, ha leekwa anya, ha agaghị achọ ka ha were ya menyere onye nke ha, kama ihe ha na-achọ bụ ka ha nwee ike meta onye ama mma. Ụfọdụ n'ime anyị ka m chọpụtara sị na ụjọ dị anyị. Ụfọdụ ga-asị, agaghị m arụ ụlọ na ime obodo, maka na m rụọ ụlọ ugbu a, o nwere otu onye nọ n'obodo unu, eleme anya o nwere otu isi na-ele anya sị na ọ bụ onye ọjọọ, na ọ ga-akwụchi agam n'ihu gị, mee ka ị ghara ịga n'ihu, mee ka ego gị laa. Ọ dị egwu, nsogbu ụwa ha kpa ka ukwu nkụ. Nwaanyị Istanbul,
1: alọla m dị m gbamọtara m ukwu ukwu anọ.
0: Ikutere m mmiri, gị wetere
1: m naanị mmiri. Eji ka m mmiri dọrọ nga. Eji ma mmiri. Ewele iwe dị m, alọla m.
0: Ma ọ bụghị m obere ihe, m gara sị gị, o nwere ebe ị gara n'izu gara aga, ị gara na injin gị aga saa ahụ? Nwanyị Istanbul, ọ gụnụ ome gị?
1: Ndị ka nwa bebi.
0: Ozi o, dị ka nwa dakịrị amụrụ taa.
1: Amụkwara m ịma, o nwere ihe ndị mmadụ na-eme m na-eme ugebe. Ana m enye Chineke ndụ m kwa ụbọchị. Ndị a na-asị, ka anyị, come and give your life to Christ, ha alawa azụ.
0: Ọwụya wụ ihe mere.
1: Adịghị ọzọ.
0: Maka na inyere ya ndụ.
1: Jesus is thinking care of me, rara ime.
0: O nwere ya ndụ mụ, enye dị mmi ọkpụkpụ, ma ọ wụ ndụ m ka m nyere ya. Ndụ m ka m nyere ya.
1: Inye ala ya ndụ, okwu niile, hapụ azụ
0: okwu. Okwu niile ebiela.

maka m kwụwara gị akụ oyibo nsugbe ka ị mara n'ụka o ji dị, n'ihi na anyị na-eleba anya maka ndị na-azụ omeakụwanụ na ezi, mana ebe rute n'ụlọ enwere ike onye nke ha arabedeghị pịọm hụ clear, mana ha emeela ihe niile, mee ihe niile, mee ihe niile, ndị ọzọ na-ara pịọm na ahụ clear. Ya bụrụ otu o siri dị, ọ dị mma n'oge na-adịghị anya ka anyị wepụtara gị akara ekwentị anyị na nwunye m siri dịrị ya na mgbe ụdụdụ, amaghị m ụdụrụ ka ihe ọ na-achọ iwetara m ka anyị legekwa anya. Ọ dị mma maka na sị na ọ bụ onye rijuru afọ na-ekwe aleluya. Akara ekwentị gị akpọ bụ 0813355938, maọbụ gị were ya debatakwara anyị ozi na WhatsApp anyị, ebe ị pụkwara iji nke a bụ 0812011091 were kpọbatakwa, ya bụ 0812011091. Ka anyị na gị abụọ.

kaibere ozi ndị nke anyị na-ahụ ugbu a ya bụ ozi ọkụ anyị na-abanyekwa na egwezikọta ozi na-eme onwe ya akụ awụrụ awụ amaghị m ihe bụ nnọọ uche bịasị ndị ewe maazị klintin n'ogebe ngala taa bụ ọsị ha taa onye ahụ gburu nwaanyị na Anambra steeti ahụhụ ọzọ ha taa ndị bụ okenye arụrụ ala na-ebugara ụmụ akwụkwọ ọgwụ ike ezigbo ahụhụ nke a si n'aka pat si aba kpọm dewo.

Otubodu na-ahụ maka ule eji abanye ụlọ akwụkwọ mahadum bụkwa n'otubodu nke ụlọ ọrụ JAMB ewepụtala usoro maka mkpuchite ndebanye aha nakwa otu a ga-eji wee ọtụtụ ụmụakwụkwọ chọrọ ohere agụmakwụkwọ n'ọrụ na ndị chọrọ asambodo nke NCE gụnyekwara usoro nke diploma ND n'ihe metụtara na ọrụ ubi. Ha kwubitere nke a maka usoro ịnabata ụmụakwụkwọ nke 2026 ga-efeta 2027 n'oge a. Otubodu a kpughere atụmatụ nhazigharị ihe ndị nke eji anabata ya bụ ụmụakwụkwọ gbasara usoro ha ga-eji mee ya na ọnọdụ nkwụwaka ọtọ maka ụlọ akwụkwọ kọleji dị iche iche. N'otu aka ahụ, onye rejistra ha bụ ọka nkuzi Ishak Oloyode gara n'iru kwupụtasị na ndị otu ọrụ bọọdụ nke JAMB ahaziela ọtụtụ ihe nke ga-egosipụta nkwụwa aka ọtọ maka ịnabata ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum. Na ụkpụrụ atụmatụ a, akọwara na ndị niile bụ ndị a ga-anabata n'ụlọ akwụkwọ nke kọleji ga-abụ ndị ga-agbasoro usoro ndị kwesịrịla ekwesị na ihe ha ga-enwetakwanụ bụ akara nzere nke NCE. N'otu aka ahụ, ekwupụtara gbasara ọtụtụ ndị nke bara n'ụlọ akwụkwọ mahadum kọleji n'oge ndị nke gara aga bụ ndị nke gbakọrọ aka ọnụ site n'ụlọ akwụkwọ ndị nke na-enye asambodo nke digrii dịka ndị a sitere na ogugo nke klaasị mbụ ruo klaasị nke abụọ ugbu a. Ka o jide agaala n'ihu na akọwa na ụkpụrụ ọhụrụ a bụ ihe a na-aghaghị ime maka ndị pụsị ji asambodo nke ụlọ akwụkwọ sekọndịrị bụkwanụ nke ha ga-anabata site na ngalaba otu na-ahụ maka nke ahụ gụnyekwara ule nke WAEC nakwa NECO gụnyere nke NAPTIB nakwa ule nke MBAIS nke ha kwupụtara. Ndị a bụ ndị nke lerela ule na-achọ otu a ga-eji enweta ohere agụmakwụkwọ ka a na-ekwu ugbu a sị na ha ga-edebezi ihe niile bụ usoro ndị nke nyere maka iji nabata ụmụakwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Otu bọọdụ JAMB masịrị ya ike sị na ha chọrọ igbochi iwe ụmụakwụkwọ na ụlọ akwụkwọ inye ha ohere agụmakwụkwọ adịgboroja bụ nke ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ndị nke na-anọghị n'akwụkwọ Naịjirịa na-eme ugbu a ka ọ ghara ịdịkwa otu a ọzọ.

Ụlọọrụ na-ahụ maka njikwa ọkụ bụ NDLEA na mkpirisi bekee ka a na-ekwugbu na ha emebiela opekere mpe kilogram ọgwụ rukwara 25,000 na steeti Imo ugbu a. Ya bụ mmebisi ọgwụ a nke a na-ekwu na ha pụtara nnọọ n'ọha na eze bịa mee ka a nọrọ na-arụta aka ugbu a, ma na-ekwu na e mere nke a nnọọ n'owere ha nọrọ, bụ ebe ha na-ekwu na nke a bụ ụdị mbụ ha kpọrọ ụdịrị agwa na steeti ahụ. Ihe rukwara ya bụ 24,000 kilogram, ihe a na-aṅụ aṅụ, nakwa ihe karịrị 2,000 kodin ahụrụ ahụ, bụkwa nke a na-ahụ n'ime ọgwụ, nakwa ihe ndị ọzọ nakwa metamafen, kokin, heroin, nakwa ya bụ ihe ndị ọzọ bụ nke a kpọtụrụ aha na-ekwesịghị ị na-ahụ. Onye isi oche ụlọọrụ NDLEA bụ Mejọ Jeneral Mohammed Buba Marowa retired. Onye nọchitere anya ya bụ onye isi ụlọọrụ nakwa onye ntụziaka na-ahụ maka nnyocha bụ Ahmed Nigi. Ọ bụ ya bụ onye zọpụrụ ụkwụ iji hụ o, ma na-ekwu na-emesi ndị ala anyị obi ike, na-agwa ha na ya bụ ọgwụ ndị ugbu a ejichiri bụ ọgwụ na-adịghị mma, na onweghị ihe ọbụla ga-eme ka a gara kpemkpem hụkwa ha n'ime ahịa ọzọ. Nke a bụkwu nkasi obi ọ gwara ha. Ọ gara n'ihu dọọ aka na ntị na-agwa ndị na-atụ mgbere ahịa ọgwụ ndị a na-adịghị mma na nke a bụ ahịa n'ụzọ na-ezighị ezi, na-ekwu na nke ahụ ekwesịghị bụ nke a ga-ahụ o. O kwuru mkpa ọ dị na ha nwa bụ ka ndị dị njikere ịhụ na ha ga-amatarịrị ndị bụ ndị na-eme ihe a, nwụchie ha, merekwa ntaramahụhụ nke kwesịrị ha. Ya bụ onye ntụziaka nakwa onye ọnụ na-eru n'okwu n'ụlọ ọrụ NDLEA na mkpirisi bekee nke steeti Imo bụ Chinonye Nyegide bụ onye nọrọ na-ekwu na ya bụ ọgwụ ndị a wetachitere ugbu a bụ n'ihi amamihe ha jiri mee ihe mgbe ha nọrọ na-enyocha, nakwa mgbakọ aka ọnụ nke ndị chekwa bịa jiri mee na ha bụ ndị nwụchiri ndị a na-akpa agwa gagha amegha. N'ịga n'iru, ịnọchiteanya gọvanọ Hope Uzodimma bụ osote ya bụ Chinyere Ekomaru nọrọ na-akọwa o na nzọpụ okwu ugbu a ha zọpụrụ ma nwụchie jichie ọgwụ ndị a na-adịghị mma, na ọ na-egosi na gọọmenti steeti ahụ ugbu a dị njikere kpuchite ndụ nakwa ihe onwunwe, ma hụkwa o na agaghị na-eji ọgwụ na-eme ihe n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị na steeti Imo.

0: Ozi Astina Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesịrị bụ ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: No, maka ịka nọrọ ebe ahụ, ugbu a ka anyị wetere gị akụkọ ndị nke fọdụrụ afọ.

0: Otu kọmishọn na-ahụ maka nzarịta okwu nke ekwentị bụ ndị NCC na mkpụrụisi bekee nakwa njikọ aka ọnụ ha na otu na-ahụ maka ndebanye aha bụ ndị nke CAC ewepụtala ụkpụrụ nnyochagharị nyere ihe mgbanwe maka usoro nzirịta ozi nyere ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche, bụkwanụ nke ha na-ekwu ka a na-eme ezigbo nnyocha na ịmata ụfọdụ ihe ndị nke a na-ezipụ dịka ihe eji eme ihe. N'akwụkwọ ozi nke ha wepụtara na mgbakọ aka ọnụ mbịanye aka ha, onye direktọ nke otu ụlọ ọrụ NCC na ihe metụtara n'ịgbasara ọha na eze ozi bụ Nnenna Okoha, nakwa onye isi oche nke otu ụlọ ọrụ CAC n'ijere ọha na eze ozi bụ Rashid Mohe, o kwupụtara sị na ngalaba otu ọrụ ugbu a na-eleba anya maka usoro nzipụ ego dịgasị iche iche nakwa otu esi ahazi ihe ruru % 10 na okwu nkekọrịta akụ n'ịmata ụlọ ọrụ ndị e nyere akwụkwọ ịrụ ọrụ maka nzarịta okwu nke ekwentị, bụkwanụ ndị a kọwara sị na ha ga-anatarịrị akwụkwọ ederede sitere n'aka ụlọ ọrụ NCC ma ọ kwadebanye aha n'aka otu ụlọ ọrụ CAC tupu a na-eme ihe. Ntụziaka na-abịa ozugbo, bụkwanụ nke ha na-akọwa na ọ malitela dịwa ire iji leba anya maka usoro nzarịta okwu ekwentị iji mee ya n'ọnọdụ nkwụwa aka ọtọ n'ụlọ ọrụ dị iche iche na-ahụ maka ikuku nzirịta ozi n'obodo anyị bụ Naịjirịa.
1: Aba na ya bụ akụkọ azụmahịa nke anyị ga-apịochi ụdị akụkọ nke taa tupu anyị apịochi ya kpamkpam. Onye mmam gị atịkwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbara kpoo. Anyị mere ka ị mata na ọchịchị etiti anọrọla ụgbọmọpụta ego ruru nde $21 n'ọnwa 2 nyere steeti ọbụla. Nke a bụ iji kemkwụcha maka ya bụ ọrịa Ebola. Ụlọ ọrụ INEC emeela ka o doo ụmụ ọkụkọ anya na ọ bụ onye banji bụ ya meriri na ntuliaka elu gọvanọ mere na steeti Ekiti. Gọọmenti steeti Abia ekwuola ugbu a na ndị ọgbatumtum nwere gbabata n'obodo mepere emepe ka a ghara inwe fachi ma nwekwa ya bụ ogbe dị jụụ. Anyị ji obi ụtọ na-asị Debara Odiba imeela demedeme ebe ndị tụwara ma gọpụtara akụkọ ndị a na ya gbasasị Igbo bụ
0: Clinton Obidaya.
1: Nnakwa m onwe m bụ Chidimma Mmeregini. Igbo chiri nze, chi ọzọ mma mmanụ.

nke a bụ otu ihe anyị na-ero Chineke na mmụtụta na-asị anyị abịko na ya nụrụ ekpere anyị nọkwa na arịrịọ anyị n'ihi na e nwere ike na-asị ugbu a oge ọgbasaa m nne m anọghị ebe nna m anọghị ya mana nke otukwu bụ na ọ bụrụ na nwanne m mpa gị nwanne m mma ga-abụrụ onye nọ na ya bụ mpaghara South East ihe a niile a na-eme ya bụ na mmetụta onye nke gị ọ ga na-efu gị ego ọ ga-efuriri gị ihe na-akpa abịa mere oge dị mkpa na ị ga-abịa kpee ikpe Chineke na nkwụcha ka mere ndị South East Chineke ọzọ emekwala nkwafu ọbara oke ogbugbu tigbuo zọgbuo mere ya bụ ụlọ ọrụ Enyimba TV and Radio Limited họpụta ya bụ oge ekpere maka South East bụ mgbe ị ga-eji bịa kpee nne ekpere rịọ Chineke otu ihe maọbụ nke ọzọ dị gị n'obinyere ya bụ South East ebe dịka steeti Imo steeti Ebonyi Anambra Enugu nakwa steeti Abia gịnị bụ otu ihe ị na-arịọ Chineke na mkpọtụta maka ya bụ steeti ndị angụpụtasịrị otu ihe m na-arịọ oke mmụọ na mkpọtụta abụọ ya ekwekwala ka e nwee ọgbaghara nke na ndị na-amaghị otu ha ga-eme onwe ha nwa onye owu ibe m ga-amalite ịgbagharị maka na nke bụ na ọ bụrụ na onye ji ugbo nwere ndị ụwa dịrị na mma ndị bụ ha pụrụ n'ọdụ ụgbọelu ha bụ ụgbọelu gawara ihe agaji gawa mba ọbụla ha chọrọ ịga ha dị mbụ na-eme njem na-aga mana onye ji mụ na gị abụọ kedu ihe mụ na gị abụọ ga-eme anyị si ebe a gaa ebe esibe enyi ajibe onye mmiri o ji bụrụ na ị ga-ekpe ekpere o ana m asị Chineke nna n'akwụkwọ Aịzaịa gị si asaa m okwu asaa ebe ahụ wee sị ọ gaghị adị ire ọ gaghị abịa na mmezu ya bụrụ atụmatụ ọjọọ niile o nke a na-atụ iji hụ na a ga-enwe gbalọgbalọ na a ga-enwe tigbuo zọgbuo n'ala anyị bụ Naịjirịa oke mgbe kwela ka abịa na mmezu Chineke chekwa ndụ anyị o chekwa ihe nkụta anyị chekwa ihe onwunwe anyị oru oriri ị ga-akpọ aha kpọwa aha ndị chọrọ ịkpọ aha ndị ezinụlọ gị ụmụnne gị nakwa steeti ndị ha nọgasị maka na nke bụ na ma ikwere ma ikwe gị ihe na-eme o nwere ike omerubeghị n'obegu orubeghị n'ebe na mana pụta gị na ọ naghị eme aha efu asatọ otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ 0813355 9358

0: adị mma ka gbapụ ọsọ ugbu a gaa n'ihu. Ma na-ekelekwa ichie ichie, biko kelekwa ọhaneze ọzọ.
1: Ọhaneze, dịka m na-ekelekwa n'okwere ebe ị nọ, nka bụkwa ichie Chimaobi Ọnọbịa. A na-aga n'ihu dịka na-ekwukwa, ebe m gbakwasịkwara ụkwụ tupu a gaa n'ụtụrụ ntakịrị egwu a bụ njikọ. Anyị nwere njikọ dịka ihe na-ejikọ okwu abụọ na abụọ, maọbụ okwu atọ, maọbụ okwu anọ, karịa ha bụrụ otu. Ịmaatụ, mgbe ụfọdụ anyị na-asị akị na ụkwa, akị na ụkwa, ihe na nna ahụ nọ n'etiti Amerika ha abụọ bụrụ otu ndị, ma ọ gasị akị na pọpọ dịka ndị na-egwuri egwu kpọrọ onwe ha. Anyị nwekwara ndị dị ihe dịka mmiri na ọkụ, nna ahụ ga-apụta ìhè bụrụ ihe dezuru edezuru, ọ bụ njikọ okwu, na ndị ọzọ yiri ya, maọkwa na amarachi na ugochi. Ka anyị lekwa ndị ọzọ gbasara njikọ. Njikọ, ọ na-ejikọ okwu dị iche iche, ọ bụghị naanị na ka anyị lee okwu ndị a. Ọ gụrụ akwụkwọ ma oleghe ule. Ọ gụrụ akwụkwọ ma oleghe ule. Gịnị bụ njikọ okwu ahụ? Ọ bụghị naanị na ihe njikọrọ okwu a bụ ma. Ma ahụ mere ka ị ghọta okwu abụọ ahụ dị iche. Ihe ọ gụrụ akwụkwọ gụzie ya. Ma mgbe ibe ha na-ele ule oleghe ule, ma ahụ imere ka o rikọm dị n'ime, mere ha abụọ ji bụkwara otu. Ka elekwa ọmụmaatụ ọzọ dịka njikọ okwu. Ọ mara mma ma o nweghị ezi àgwà. Ọ mara mma ma mgbe ya bụ na itiri ma rikọm abata n'ime ya. Nke a bụkwa okwu nwere ike jikọọ okwu kwu okwu na ndị ọzọ dị iche dịka okwu siri dị. Ka elebekwa anya na nke ọzọ dị iche nke ikwesịrị ka ịma. O tere ofe ma nnu adịghị ya. O tere ofe ma nnu adịghị ya. Ihu na o techa n'ofe, ma o nwere ihe itiri n'ime ya, mere okwu a, ma ha abụọ ka bụkwa otu okwu. O tere ofe ma nnu adịghị ya. O dere nsupe ahụ, ma o tighị ya akara ziri ezi, ma akara dabara adabara. O dere nsupe. Ile anya gị na ị na akpọrọ ụmụaka nsupe n'ụlọ akwụkwọ. Supere m kedu otu a, ya supecha ya. O tighị ya kpọm, ma ọ bụ rịkọm. Ile anya otu kwesịrị iti kpọm n'elu, o tighị ya. O kwesịrị iti kpọm n'ala, o tighị ya. Ọ bụ na asụsụ ọzọ. Ịhụ na mma ahụ mere ka o jiri daa ya. Gaa kọwara nwa akwụkwọ ahụ, sị ihe mere iji daa nke a bụ na itighị kpọm. Ịhụ na kama ihe niile i dere dị mma, gaa gbakasịkwa ya obi na ndị ọzọ. Dịka anyị na-agakwa, ị kwesịrị ịma na nke a bụ ejirimara ihe ọbụla bụ mkpụrụ okwu na asụsụ dị iche iche. Ọ bụkwa ejirimara ihe niile ị kwesịrị ka ị mara n'ụzọ kwesịrị ekwesị na ụzọ dabara adaba. Dịka m na-akọwakwa, anyị ga-aga na nkọwa okwu dị ụtọ asụsụ bụ ome ụtọ asụsụ Igbo. Ome ụtọ asụsụ Igbo, m sịrị na e nwere ọtụtụ ihe mebere ya. Ime atụ ka nwee aha na aha o si n'ime ha na-akpọ nkeji asụsụ pụta. Mgbe ụfọdụ asụ nwatakịrị gwa watise na dịka asụ anaise na m ọ bụ nke a bụ ịdarị adakpọ dakpọ. Ọ bụkwa enem of person, ị ga-akpọ ahụ ihe ahụ. Ọ bịa bụ na ị ga-asị enem of a person, a place of thing. Mba, ị sụrụ asụsụ ọjọọ. Ihe a bụ mgbe anyị na-asị akwụkwọ na adịtụ, ọ na-ara ahụ na mmụta. Mana ugbu a emeela ya ka ọ dị mfe. Emena mgbe ahụ asịrị n'akwụkwọ na-ara ahụ, ugbu a emena ya asụkwana ụdị ihe nkọwa ahụ na-asụ na mbụ. Gịnị bụ aha? Aha bụ Okeke, Ugochi, Ngozi. Gaa kpọọ aha ahụ. Ọ bụ aha anụ. Mba, aha bụ ọdụm, nkịta, ewu. Gaa kpọwa aha ihe ndị ahụ niile. Obodo, gaa kpọọ ụmụ ahịa, Aba, Owerre, nke a. Ebe, gaa kpọ nke a ụmụ ngasị dị nke ọzọ, Naịjirịa. Ihe ndị a bụ ihe ị ga-akpọ. Ọ bụghị na aha obodo, aha gịnị bụ aha obodo? Kpọọ ihe ahụ kpọm, ya enwere gị ya dị ụtọ. Ajụ ugbu a, gịnị bụ aha gị? Gaa saa ha mbụ. Mba, gịnị bụ aha gị? Chioma, Chidimma, Chimaobi na ndị ọzọ dị iche. Gaa kpọ ya kpọmkwem, ọ bịa bụ aha. Ịhụ na ọ dị ụtọ, nwekwa nghọta, dịkwa nkenke. Nghọta dị iche. E nwere ihe ọzọ gbasakwara aha. Mgbe anyị na-ekwu gbasara aha, anyị nwere ụzọ aha abụọ n'asụsụ Igbo mere ka asụsụ Igbo dị ụtọ. Nwekwara ndị ọzọ m ga-akọwara gị. Ṅaa ntị gbasara ha. N'ime aha, e nwere aha abụọ pụrụ iche. Gịnị bụ aha abụọ a pụrụ iche? Aha abụọ a pụrụ iche bụ aha ihe. Ihe ọbụla ị na-akpọ, kpọọ ya kpọmkwem, dịka nkọwa ha siri dị. Aha ihe. E nwekwara aha uche nke isi n'uche gị dọpụta. Uche bụ akpọ onye ọbụla anya nke ya. Ịma atụ, ka anyị lee aha maọbụ aha aka maọbụ ndị aha ndị ọzọ. Mgbe aha aka na-abịa, ọ na-adịkwa n'ụdị nke ya. Kama m chọrọ ka anyị bidogoro gbasara ụzọ abụọ aha ihe. Aha ihe dị ka aha aka, Ụzọma, Okereke, Chidimma, Chilaka na ndị ọzọ kpọwa aha ha. Ihe na anya ha ịkọ maọbụ ụka dị ma mgbọkwọ. Ihe ndị ọzọ ị chọrọ kpọọ ya ga-akpọ aha kpọmkwem. Aha Izugbe dịkwa nke ya. Aha Izugbe a bụkwa aha pụrụ iche nke ọ bụ ịkpọwa. E nwere mgbe a na-akpọ aha uche. Gịnị bụ aha uche? Aha uche bụ dịka aṅụrị. Gịnị bụ aṅụrị? Ga-ama ihe ọ bụ, mana o siri n'uche pụta. Ihe na aṅụrị ga-aṅama ntị. Gịnị bụ aṅụrị ya? Aṅụrị ya bụ mgbe obi ụtọ dị mmadụ na ndị ọzọ dị iche iche. Ehe, ga-abịakwa lee, e nwekwara aha dịka anyị na-aga n'ihu. A nwere aha Igwe. Aha Igwe bụ ihe chịkọtara ọnụ. Ga-akpọ, ị ga-akpọ naanị ya. Ịmaatụ, dịka ị na-aga n'ahịa, ị na-aga, mgbe aha Igwe pụtara, ị ga-akpọ otu hapụ otu.
0: Ị
1: ga-akpọkọta ya ọnụ dịka o kwesịrị ka ọ dị. Dịka m maara gị atụ n'aha uche tupu m aga na nke a, o nwere ihe ọzọ m chọrọ. Iwe. Gịnị bụ iwe? Iwe ịkpọ na iwe, mana otu o si gị n'obi pụta, maọbụ ọ dị gị n'obi. Agụụ. Agụụ bụ aha uche. Aha uche e jiri mara ya. Nke ọzọ, ụra. Gịnị bụ ụra? Ịkpọ na ya ọ bụ aha. Ụra. Onwe onye ma ihe ụra bụ, kama ya bịa ya eburu gị, buo gị ka mmanya, bukwa gị ka nke ọzọ, ma ịkpọ na ya aha. Ihe ndị a niile bụ a na-akpọ aha uche. Ka anyị gaa dịka aha ndị ọzọ. Anyị nwekwara nke a na-akpọ aha Izugbe. Aha Izugbe a nke sitekwara na nkeji asụsụ pụta bụ nke ọ bụ ịkpọ ya onye nọ na abịrịba ga-anụ ya. Onye nọ na Ebonyi steeti, ọ bụ Enugu, ọ bụ Anambra, ọ bụ Imo, ọ bụ Abia. Steeti ise a bụ gburugburu Igbo ga-amarịrị na ihe aha ịkpọrọ bụ ihe ọwụ. Kama ụfọdụ aha nwekwara aha ndị obodo na-akpọ ya, kama ihe a na-akpọ aha Izugbe. Ịma atụ, mgbe ị kpọrọ akwụkwọ, onweghị ntụga n'ime ya. A ga-ajụwa akwụkwọ gị, ọ bụ akwụkwọ ofe, ọ bụ akwụkwọ odide, ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ. Mana a maara ebe ị na-aga. Ma ahịa ofe ahụ ị ga-akpọzi nke abịa, mgbe ị kpọrọ akwụkwọ, akwụkwọ bụ akwụkwọ. Ọkụ bụ ọkụ. Obodo bụ obodo. Osisi bụ osisi n'Igbo gbaa gburugburu. Ehene. Naira. O mere ọtụtụ ndị mmadụ na-asụzụ bekee, nye m 5 naira, nye m 10 naira. Ma naira ahụ a kpọrọ ya dịka ndị Igbo kpọrọ ya, o nweghị mgbanwe n'ime ya, ọ bụ aha Izugbe. Kobo bụ kobo. Ihe ị ga-etizi ya n'ime kọbọ, gị kpọ m n'okpuru kọ. Ọ bụ ko. Onye tikwa ko ahụ, ọkwa otu ndị bekee si akpọ ya. Mana ndị Igbo nke a na-eti nke a kpọ kọbọ. Ka ọ dịtụ iche. Ma ịkpọ naira ise na kọba 18. Ị gasị kobo, ezi mgbazite okwu. Mana ndị Igbo Izugbe siri na ọ bụ kọbọ naira. Gịtị kpọ ịsụọ na bekee, sụọ Igbo, sụọ onye ọbụla ama na ihe na-aga. Ka a gakwa n'ihi aha Igwe a mkpụrụ, a na-asị ọjọ ihe dịkọtara. Ọjọ Igwe, aha Izugbe, aha Igwe. Aha Igwe a bụ ụmụnna, dịka ụmụnna, ị ga-asị otu onye. Isi nna, ọ bụ otu onye. Ụmụnna, ha dịkọtara adịkọta. Ụmụnne, ha dị ọtụtụ ma mmadụ abụọ karịa. Ihu na ọjọ unere, ọjọ unere. Ọjọ abịrịka, ọjọ mmadụ, igwe mmadụ. Ị ga-asị igwe, ị ga-asị mmadụ. Mgbe ị sịrị mmadụ, ị na-akpọ otu onye. Ma ị sị igwe mmadụ bịara, a maara na ọ bụ ihe dị n'igwe. Ha buru ibu bịa. Nke a na-akpọkọta akpọkọta. Ilebazie anya, Igbo nwere ọtụtụ ihe ha na-eji amata ihe dị iche iche. Matakwa aha, matakwa njikọ, matakwa ụtọ asụsụ. Mgbe anyị na-aga n'ụtọ asụsụ, were ya, ọ na-eme ka okwu dị gị mkpụmkpụ, ka okwu nghọta gị, mgbe ị sụrụ ya dị nkenke. Nkenke a bụ na ọ dị kpọm zuo oke. ọya na-eme ka ụtọ asụsụ pụta ihe. Mgbe anyị na-akọwara ụmụ ụtọ asụsụ, ọ na-eme ka akụ na uche gị bịa, ka ị nwee akụ na uche na e nwere ntụgharị ọzọ pụrụ iche n'ime asụsụ dị iche iche. Ọ na-emekwa ka ihe niile gbasara nhazi dị n'onwe ya. Ka m gakwa n'ihu ime ka ị mata gbasara ụtọ asụsụ. Ụtọ asụsụ ọ bụ na bekee, ọ bụ na French, ka ọ bụ na Latin, ihe ọ bụ na ọ bụ, karịsịa n'Igbo, karịsịa n'Igbo, a haziri ya dịka o kwesịrị ka ọ dị. Ị ga-etinye echiche nke gị dịka ị na-ekwu, kama mgbe ị na-etinye echiche nke gị, tinyekwa egbere ị nọ maọbụ ebe ị nọ ka ha ghọta dịka o kwesịrị ka ọ dị. Ị na-ede ede, dee ya dịka o kwesịrị ka ọ dị n'ugbo ojii maọbụ kụzie ihe. O nwere mgbe m kụziri ihe ebe a, m sị, onye nkụzi ọbụla kụziri nwatakịrị usoro na-abụ usoro dịka nhazi siri dị, imere ya nsi ka nsi. Ị gwara ya, imeela ya, ọ ga-echefu echefu na ndụ ya. Nke a bụ ihe ahụ imere mmadụ na ọ ga-echefu echefu na ndụ ya, bụ imere ya nsi. Ma ọ gwara gị eme ya ihe ọma, n'ihi na o nwere ihe ọma, ọ nwekwara ụdị nke ya. Ihe ọma bụ ihe ahụ imere ya, ọ ga-echefu ya. Otu a na-asị, ọkụkọ a na-echefu onye furu ọgụ ọdụ n'udu mmiri. O nwere nkọwa abụọ n'ime ya. Ị ga-echefu onye ahụ furu ọdụ. Nke a bụ udu mmiri ikwesịkwa na iji abụba ọkụkọ abịabaghị eme ya, bụrụ udu mmiri ikwesịkwa na ịhazi. Otu ọbụla isi hazie ya, ọ bụ otu o siri dị. Na nghọta nke gị, o nwere nke ọma, nwere nke ọjọọ, dịka ilu ụfọdụ siri dị. Dịka anyị na-akọwakwa, achọkwa nke ịmata na mgbe ọwụna ị na-ekwu okwu, kwuo ya dịka nhazi siri dị. Ekwuru m ihe gbasara njikọ, ka m laghachikwa na njikọ ọzọ. Njikọ a, ihe ọbụla ị na-eme ma okwu ha adịghị njikọta, ịbụ ihe a na-ekpo kwuru gawa, kwuru gawa, enweghị nsụpọ, nkwụsị. Ọ n'okwu ọbụla na-enwe nkwụsị, ọ na-enwe nghọta. Ekwuru ya kwuru, ihe ị kwuru na mbụ maọbụ ihe ị kwuru ga-ekwugharịkwa, maọkwa ihe na-aga ga-akọrọzie nwụrụ a na-atọ ụfọdụ.
0: Otu a,
1: ijikọta onwe gị, kwụsịtụ, ga-achịkọtakwa, tii n'ime ya, tii na nke a, tii na nke a, ya na-aga. Mana ị were otu okwu na-aga na ma onwe gị njikọ, ihe niile ikwuru bụ kwuru gaba.
0: Otu a,
1: ụtọ adịghị n'ime ya. Ya mere, ka m kwụsịkwa lee ma onwere ndị nwere ajụjụ dịka anyị na-aga n'ihu.
0: Ịkwụsịtụ 0 dabere kwa n'oge anyị nọ kwụrụpụ ana m atụkwa anyị dapụta okpokwu gị. Ọ bụ ajụjụ ka ị nwere ịjụ, ọ bụ ntụnye ka ị nwere ime, ị nwere ohere ime nke ahụ na mgbe ụtụtụ a. Ya mere gbabata nnọọ ka anyị na gị nwee ike merụbe ya, ka e gwa anyị kpọmkwem ya bụ ihe bụ ntinye gị. Mana ichi ya sị mma jụọ, o nwere eri uru dị na mmadụ iji ụkpụrụ ahụ ijiri kọwa ya ugbu a na-eme? Ụfọdụ na-eme ha sị ka lee na kpọtara anyị hel ka ha gbubiela. Ha chọta ọbụla iji dee ya Igbo bụ Igbo. Okwu ahụ bụ eziokwu?
1: Okwu ahụ abụghị eziokwu, kama Igbo bụ Igbo bụ na Igbo niile bụ otu, kama e nwere omenala. Omenala na-adịzi na mba na mba, kama ịsụgharị ya gburugburu, ha bụkwa otu. Esi bịa dewe nke gị na ọ bụ Igbo bụ Igbo, ịdarị ya. Nke a bụ ị na-ede nke onwe gị.
0: Otu a,
1: mgbe ị na-ede ihe, maọbụ ị na-asụ asụsụ, maọbụ mgbe ị chọrọ ka onye ọzọ mụta ihe n'ime gị, mee ka ọ dị n'etiti. Ọ bụghị nke gị, ọ bụkwa nke ya, ka ọ dị mma, ọ ya ka o nwere ụtọ. Mgbe ị sịrị na Igbo bụ Igbo, gị dere Igbo, ị ga-edi olu mbụ. O nwere asụsụ ị ga-atụnye, ma jụwa onwe m, gịnị bụ nke
0: a?
1: Gịnị ka ọ na-asụ? Mana o nwere ihe ibu n'obi na-ekwu ya. Ọzọ, ọ ga-eme ka ụbụrụ isi m gawa ebe ọzọ. Mgbe m ga-echeta ya, ọ ga-adịchakwa otu o kwesịrị ka ọ dị. Ma o kwesịrị, mgbe ahụ ị na-asụ ya, mgbe ị na-ede ya, mgbe ọ bụla ị na-eme, mee ka ọ gaa n'usoro, ka ọ ga-abụ nghọta ya adị kpọmkwem. Ọ bụghị ịkọwa ihe gbasara ji, ịkọta ihe gbasara ji, gaa bịa kọwaa ihe gbasara ede, gaa kọwaa ihe gbasara ede, gaa baa na akwụkwọ nri, ha ga-abụ nghọta. Ị na-akọ ji, kọọ ya ka ọ dị nghọta zuru oke, ka ọ ga-abụ onye nụ ya adịghị ụtọ, nwekwa nghọta.
0: Ndewo. Biko na nchịkọta a, kelee ọhaneze ka dị nwoke parawa aba anyị pụwa na mgbe ọtụtụ a.
1: Ọ dị mma, ejikwa m ohere a na-ekele unu dịka nghọta siri dị. Ọtụtụ na-agbalị ka ha kpọọ ile anya
0: ekwentị,
1: ọ dịghị mfe. Mma, ọ dị ụtọ, ma ihe ka mkpa bụ ọnụnụ. Gee ntị dịka ị na-anụ ya. Mgbe ị na-anụ ya, ị ga-aghọta. Mgbe ị ghọtakwa na ị ga-ede, mgbe ị dekwara, ọ ga-enyekwara gị aka gaa sụọ ya. kama ubu n'obi ya bụ mee ka ụtọ ihe niile ị na-eme ka o guzo kwem, ka ọ dị dịka nkụzi ihe siri dị na ntụziaka siri dị. Ma n'ihi ohere okwu agụbeghị anyị nọ na ọ bụ onye nwụrụ anwụ ka okwu na-agụ n'ọnụ, kama ọkwa ụfọ ji fọ ụfọ ala afọ. N'ọkwa ebe ọbụla ị nọ, kụziere nwa gị Igbo n'ụlọ, bụkwara onye nhazi nye ezinụlọ gị, nyekwa onwe gị ụfọ ji fọ ụfọ ala afọ. Mbọsị nta ka anyị chụọ ya na owere aba.
0: Ndewo ya mara gị mma ichie. Aka mbụkwa na magị mere gịnị pichi dị mma eke oge Bengala. Orukwe echi ka mere bịa mana ekeludo mana Maazị Clinton na-asị unu deme deme. Kachi bụ ọnụ.

0: na ha na na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụọ ma nke osepụlụ ụwa gbapụtara Maria.
1: O wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Nee odibo nwaanyị nke osepụlụ ụwa.
1: Ka o rere m ka iti kwuo.
0: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, kịta ma n'oge
0: okwu emere ahụ. Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị njọ arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Yọbụla anyị arịrịọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.

nwa Chineke, mata na ozi ọbụla nke ezira anwụrụ ọkụ ruru eluigwe aka. Chineke nke ị na-akpọku na-enyere gị aka karịa ka ị na-ayọ, kama na ị maghị na ọ bụ oge a kara aka ruru, oge mmalite ihe mgbu nke onye ukwu na nke onye nta. Maka na isi ga na-awa nwa Chineke ọbụla dị ka ọra n'ihi ọsọ eluigwe a. Ya mere ka nwa Chineke ọbụla dị echekwana na ọ bụ mgbe a tụgburie n'okwute, dịka a tụgburu nwanna dị ya nsọ Stephen na Paul, maọbụ mgbe ndị ọchịchị anyị mapụrụ gị isi, dịka eze Herod mapụrụ nwanna dị ya nsọ John n'ụbọchị oriri, ka ihe mgbu gị ga-amalite. Mbanụ, ihe mgbu gị pụrụ ịmalite site na eribe na afọ ejughị nke kpukwasịworo obodo anyị bụ Naịjirịa ugbu a na ma nwa anwụ n'isi. Ihe mgbu gị pụrụ ịmalite na a ga-achụ gị n'ọlụ maọbụ na a chụọla gị. Ihe ndị a niile na-egosi anyị na oge ahụ a kara aka eruone. Ihe ndị a niile bụ mmalite ihe mgbu nke okwu Chineke mere ka anyị mata na okwu ya. Oge eruo.

kwe oge ruo na mana iji kwe eziokwu anya na-eleghara ụmụnna ndị a gbara mpe n'oge ugbu a n'ọnọdụ ụfọdụ ụmụ chineke ndị na-eche na mọnsa akụọ na akwụ nnunu emeghị emeghe n'isi na-edeme ha mgbe a kpọchighara ha azụ na nzukọ na-ewutekwa m ọ dịkwa egwu kpatara na ụfọdụ n'ime ha lechaa ọnọdụ anya ihe na-adịghị ekwe ha lọchighata azụ n'ime nzukọ mere na ụfọdụ n'ime ha na-esizi na nkụta anwụrụ bama ime ahịa ụmụ chineke ọ gịnị mere anyị dọba ezokọba ọ dịghị ezukọ oke oge ruo na maka na ọ dị njọ na anyị bụ ndị ruru unyi n'ụwa nke mmehie e jiri ọbara kraịst sacha bataziri n'ime kraịst mmehie anyị na-atazi nchara nke ọbara kraịst na-apụghị sacha na nke apụghị ịgbaghara ụmụnna m n'eziokwu asị nkwuo inye ndị oche azụ ọ kakwanị mma karịa inye ha akwụkwọ ịgba mkpe zipụ ha n'ụwa ọnwa ịtọ maọbụ abụọ maka na ọkụkọ ghara kwuo m ọ gịnị ka ọ ga-eji zo maka na ọkwụ chineke ga-eme onye nọ n'ọnọdụ dị etu a ka ọ hụta ihe o mere gụọ mata onwe ya oge ruo